0: Sonatu G-duru broj 2 iz opusa 14 Ludviga van Beethovena u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izvela je naša poznata pijanistkinja Sonja Radojković.
1: BH Radio 1.
0: Franz Schubert, klavirska sonata u A-duru. Drugi stav, Andantino. Izvodi Frank Vandelaar, klavir.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji Bješe nekad Iliđa sjećamo se revijalnih programa koji su festivalu Iliđa davali posebnu draž. 15. aprila 1986. godine ovaj svijet tragično je napustio Rade Jovanović, legendarni kompozitor pjesama na tragu tradicije. Iste te 1986. godine u okviru festivala Iliđa održan je koncert Jablani se povijaju, veče Radeta Jovanovića. Na festivalskoj ljetnoj pozornici u noći 25. jula uz orkestar Omera Pobrića smjenjivali su se vrsni majstori pjesme Safetisović, Predrag Cune Gojković, Gvozden Radičević, Nedžad Imamović, Tarik Jašarević, Emina Sulejmanagić Vladović, Hamid Ragipović Besko, Emir Dedić i Šerif Konjević. Scenarist, urednik i voditelj ovog programa bio je Vehid Gunić. Sasvim slučajno, u jednom privatnom arhivu pronašli smo cjelovit snimak ovog koncerta. Danas je ovaj snimak u arhivu Fondacije Sevdah. Iako skromnijeg tonskog kvaliteta, snimak svjedoči o nadahnutoj atmosferi sljetne pozornice Iliđa, uvježbanom orkestru i sjajnim interpretacijama uživo. U današnjoj emisiji Bješe nekad Iliđa, poštovani slušaoci, slušamo djelimičan snimak programa Jablani se povijaju, održanog u okviru festivala Iliđa 86.

jednu dobru pjesmu. Rade Jovanović je napisao znatno više. Napisao je i komponovao i pjesmu nad pjesmama u takozvanoj novokomponovanoj narodnoj muzici. U svim stručnim i ozbiljnije pripremanim anketama, pjesma Rada Jovanovića, Kad sretneš Hanku, proglašena je za najbolju novokomponovanu pjesmu uopšte, a sam Rade Jovanović je jednom prilikom rekao: nekoliko mojih pjesama koje ja smatram za najbolje, koliko su moje, toliko su i Cafeta Isovića. Tu prije svega i iznad svega mislim na pjesmu Kad sretneš Hanku. Cafet Isović.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 4. avgust 2026. godine. Na današnji dan 1552. godine u Beogradu je štampana prva knjiga ćirilicom, poznata kao Beogradsko četvorojevanđelje. Knjigu koja predstavlja dragocjen izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka štampao je Trojan Gundulić, pripadnik Dubrovačke kolonije.

On je u Beogradu. Beogradsko četvoro evanđelje je štampano na papiru u folio formatu, krupnim ćiriličnim slovima, dvobojnom crveno-crnom štampom, s očiglednom namjerom da bude reprezentativna liturgijska knjiga. U njoj su u nizu izložena četiri kanonska evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu. 4. augusta 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen, nenadmašni autor malih pripovjedaka, bajki. Napisao je 156 priča s motivima danskog folklora, antičke mitologije i indoevropskih predanja. Uobličene u prava mala remek dijela, neke autobiografskog karaktera, njegove priče liče na najljepše bajke, ali svaka nosi i kritiku društvenog stanja i čitateljima iskazuje duboko humanu poruku. Smatra se i tvorcem realističke proze u Danskoj. Pisao je i pjesme od kojih je sačuvano samo nekoliko, te romane, putopise i drame. Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar, umro je na današnji dan 1890. godine. Autor je čuvenog spjeva Smrt Smaila Gečengića. Zajedno s Josipom Užarevićem 1842. izdao je njemačko-ilirski slovar sa 40.000 riječi. 4. augusta 1907. godine umro je norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Grieg, koji je, inspirirajući se nacionalnim folklorom, afirmirao norvešku muziku u svijetu. Izraziti liričar, najbolja djela ostvario je u malim formama poput klavirskih minijatura. 25 nordijskih narodnih pjesama i plesova, svite Holberg, poetičnih muzičkih slika, humoreski i solo pjesama. Poslije dvije godine skrivanja u Amsterdamu jevrejske porodice Frank, nacistička policija Gestapo je 4. augusta 1944. godine otkrila skrovište i uhapsila 14-godišnju Anu Frank, njenu sestru, roditelje i još četvoro Jevreja. U koncentracionom logoru su svi ubijeni, izuzev Aninog oca, a poslije rata je otkriven njen dnevnik, jedan od najpotresnijih dokumenata o ljudskim stradanjima koja su počinili nacisti. Dnevnik je preveden na više od 30 jezika. Na današnji dan 1961. godine na Havajima je rođen Barack Obama, prvi Afroamerikanac koji je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Funkciju 44. predsjednika Amerike obavljao je dva puta. Prvi put je izabran 2009. godine, naslijedivši Georgea Busha mlađeg. Drugi mandat obavljao je od 2013. do 2017. godine, kada ga je naslijedio Donald Trump. 2009. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir. 4. augusta 2000. godine britanska kraljica majka Elizabeta proslavila je u Londonu 100. rođendan kao prva ličnost iz kraljevske porodice koja je proživjela cijeli jedan vijek. Ona je sa balkona Buckinghamske palače pozdravila okupljene građane. Posljedice izlivanja nafte u Meksičkom zalivu po njegov živi svijet osjećat će se decenijama, objavila je 4. augusta 2010. godine Američka uprava za okeane i atmosferu. Ukupno 780 miliona litara nafte isteklo je iz oštećene bušotine u Meksičkom zalivu poslije eksplozije na platformi kompanije British Petroleum krajem aprila, a do početka augusta je sakupljeno oko 127 miliona litara nafte. Na današnji dan 2010. godine Francuz Franki Zapata je napravio flying board koji je sam konstruirao, u drugom pokušaju preletio La Manche. Za nešto više od 20 minuta, leteći 15 do 20 metara iznad površine mora, prešao je 35 kilometara.

0: slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šest sati i 45 minuta.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte: u Sarajevu sastanak vlasnika Nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari, nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić. Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu. Tim povodom u Republici Srpskoj danas je dan žalosti. U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici. Vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije o migrantskoj krizi u Španskoj Seuti. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Ermina Hrustemović.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Marija Magdalena ili Magdalena, Blaga Marija, je bila ranohrišćanska svetiteljka, učenica i pratilja Isusa Hrista, koja se smatra ravnom apostolima, a koju pravoslavna crkva slavi 4. avgusta. Prema zabilješkama sva četiri evanđelja, u kojima je po imenu pomenuta 12 puta, Marija je svjedočila Isusovom raspeću i njegovom vaskrsenju. Nadimak Magdalena trebao bi, po mišljenju istoričara, da ukazuje na njeno porijeklo, to jeste na varoš Magdalu, na zapadnoj obali Galilejskog jezera, u tadašnjoj rimskoj provinciji Judeji. Svetiteljka se proslavlja u katoličkoj, anglikanskoj, luteranskoj i pravoslavnoj crkvi. 2016. godine Papa Franjo donio je dekret kojim Mariju u liturgijskom obilježavanju uzdiže kao apsolutno ravnopravnu sa apostolima. U rimokatoličkim liturgijama Magdalena se otad navodi kao apostol nad apostolima, te je njen dan u kalendaru proglašen za vjersku svetkovinu. Pravoslavna crkva slavi je dva puta godišnje, najprije sa drugim ženama u nedjelji mironosica, pa zatim 4. avgusta kao svetu Mariju Magdalenu, odnosno Blagu Mariju. U srpskom narodu uvreženo je pogrešno vjerovanje da je Blaga Marija rođena sestra svetog Ilije i ognjene Marije, te zajedno s njima spada u red plahovitih ognjenih svetaca koji pale zemlju vatrom i gromovima. Preminula je mirno u Efesu. Njene mošti su kasnije prenesene u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdaleni. Avgusta 1180. godine ubijen je sveti Rajnerije ili sveti Arnir, koji je bio splitski nadbiskup i mučenik, a danas se slavi kao suzaštitnik grada Splita. Za splitskog nadbiskupa imenovan je 1175. godine. Išao je zajedno s nekoliko splitskih plemića u Carigrad da se pokloni caru. 1177. godine sazvao je apostolski legat Rajmund, provicijalski crkveni sabor u Splitu, na koji su pozvani svi mitropoliti i biskupi, ali nije poznato šta se rješavalo na tom sinodu. Došao je u spor sa porodicom Kačića, zbog granica crkvenog imanja, koje se nalazilo na granici posjeda između splitske i omiške komune, te je 4. avgusta 1180. godine kamenovan u klancu južno od sela Dubrava u Poljicama. Tijelo mu je preneseno u Split u ženski samostan svetog Benedikta. Crkva svetog Arnira sagrađena je od kamenog klesanca u planinskom klancu na mjestu pogibije, a u podu crkvice do danas izvire voda za koju vjernici vjeruju da je čudotvorna. Papa Sixt V. ga je 1589. godine naveo kao svetoga u potpisu pod fresku u crkvi svetog Jeronima u Rimu, a papa Aleksandar VIII. Je 1690. godine odobrio njegov oficij i imenovao ga suzaštitnikom splitske nadbiskupije.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1. BiH, Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BiH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BiH, Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BiH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BiH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BiH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BiH Telekom. Moja priča.
4: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: dana, da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima, što mogu učiniti i na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. To bi bilo sve za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Ksenija, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdečan pozdrav za sve vas u infocentru Biham, kao i od ekipe koja danas realizuje Otvoreni studio. Sa nama je bila Ksenija Selimović iz Bihamka, a svima vama koji putujete, naravno, želimo srećan put i ugodnu vožnju, uz obaveznu napomenu da vozite polako kako biste sigurni i zdravi stigli na vaše željene destinacije. Dakle, naoružajmo se strpljenjem, druge nam nema.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature posljednje mjerenje kaže Sokolac 14, Ivan Sedlo Srebrenica 16, Bjelašnica i Bugojno 18 stepeni, u Livnu i Sarajevu je 19, u Sanskom mostu Zvorniku 20 stepeni, Banja Luka, Bihać, Doboj i Prijedor bilježe 21, u Tuzli i Zenici je 22, u Trebinju 24, u Bijeljini 25, u Mostaru čak 26 stepeni, iako je jutro. Danas u našoj zemlji se očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura vazduha od 33 do 39 i, pazite sad, na jugu do 42 stepena Celsijusa.

0: Hercegovine.
1: A evo i nove prilike za zaposlenje za veliki broj ljudi širom Bosne i Hercegovine. Pokretanjem najvećeg konkursa za zapošljavanje, Lidl Bosna i Hercegovina ubrzano gradi svoj tim uoči dugo očekivanog otvaranja prodavnica. Značajan doprinos domaćem tržištu rada kroz otvaranje više od 1000 radnih mjesta u dva talasa zapošljavanja u velikom broju gradova i opština širom Bosne i Hercegovine prati transparentan proces selekcije i kontinuirano ulaganje u zaposlene, kažu iz ove kompanije. U periodu od 1. augusta do 6. septembra otvorene su prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici. U okviru velikog talasa zapošljavanja u sektoru prodaje od 15. augusta do 30. septembra biće otvorene prijave za više od 1000 prodavača širom Bosne i Hercegovine u više od 20 gradova i opština. Konkurs će biti raspisan za radna mjesta u Sarajevu, Mostaru, Gradišci, Modriči, Doboju, Laktašima, Banja Luci, Bihaću, Gračanici, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Zenici, Travniku, Kaknju, Livnu, Čapljini,

0: Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju. Osim za prijevoz protivgradnih raketa, danas u vremenu od 12 do 24 časa na magistralnim putevima Velečevo jezero i Banja Luka Crna Rijeka, regionalnim putevima jezero Šipovo Novo Selo i Mrkonjić grad Crna Rijeka, na području grada Banja Luke, opština Mrkonjić grad i Ribnik, te na autoputu granični prelaz Gradiška Klašnice i magistralni put Klašnice Banja Luka. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Gradiška, Zupci, Teleuša, Kum, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gatko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Najljepši hvala Milane, pozdrav za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Sa nama je poštovani slušaoci bio Milan Koprin.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: I da, vrućine su i danas. Mi vam svakako želimo, ako jeste u putu, da putujete sigurno, vodite računa o tome da u sebe imate naravno vodu, da se redovno odmorite i da se naoružate strpljenjem. Da, i za danas su najavljene visoke temperature. U našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, a temperatura od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Što se tiče glavnog grada Bosne i Hercegovine, je također prognozirano sunčano vrijeme, dnevna temperatura u Sarajevu danas oko 35 stepeni Celzijusa.

0: graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kako god bilo, strpljenje mora biti na prvom mjestu. Sa vama smo do 15 sati u epicentru BH Radija 1.
1: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šesnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: duela Levski Kajrat, Sparta Prag Lion, kao i okrša Jermenskog Ararata i Celja. U konferencijskoj ligi put ka play-offu večeras nastavljaju letonska Auda i albanski Dinamo City. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik Borca u play-offu bio poraženi iz duela trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. augusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk, a prvi meč igra se u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. A nastavljene su turbulencije na relaciji FIFA i UEFA. Svjetski fudbal je u ozbiljnom sukobu, a eskaliralo je nakon ideje predsjednika FIFA Gianija Infantina da proda udio mundijala privatnom kapitalu, a epilog svega moglo bi da bude stvaranje novog prvenstva svijeta. Kako prenosi ugledni britanski Times, evropska kuća fudbala UEFA, sjevernoamerički CONCACAF i azijski AFC razmatraju stvaranje sopstvenog takmičenja kao direktnu konkurenciju takmičenjima pod okriljem FIFA. Ove tri organizacije su jednoglasno stale protiv svjetske kuće fudbala, kao i najavljene kandidature Gianija Infantina za novi mandat predsjednika tog tijela. Svi predstavnici ovih konfederacija su najavili izlazak iz svih komiteta i savjeta FIFA i stali iza projekta koji je UEFA predstavila još 2017. godine pod nazivom Globalna Liga nacija, ali ideja nikada nije u potpunosti zaživjela. O čemu se zapravo radi? Najuspješnije reprezentacije iz šest konfederacija izborile bi plasman u Globalnu ligu nacija, gdje bi bile raspoređene u 7 različitih turnira prema plasmanu na FIFA-inoj rang listi. Svaki turnir imao bi 8 reprezentacija i igrao bi se po nokaut sistemu, počevši od četvrtfinala, dok bi se završnica održavala u zemlji domaćina. Najkvalitetnije reprezentacije svijeta igrale bi u elitnoj diviziji, dok bi ostale selekcije nastupale u nižim rangovima. Na taj način svaka reprezentacija imala bi priliku igrati završni turnir protiv ekipa sličnog kvaliteta. Praktično, umjesto jednog svjetskog prvenstva sa 48 reprezentacija, istovremeno bi se igralo 7 odvojenih međunarodnih turnira pod organizacijom kontinentalnih konfederacija. Kao velika južnoamerička reprezentacija, da li biste radije igrali protiv Francuske i Španije ili protiv Libana i Džibutija, prenosi Times riječi jednog neimenovanog visokog zvaničnika. Kako bi to izgledalo u praksi, niko još uvijek ne zna, ali je definitivno da se nešto kuha, što bi predstavljalo značajan udar na svaku ambiciju FIFA i Gianija Infantina da privatizuje najveće planetarno takmičenje, a sve bi moglo potpuno promijeniti budućnost međunarodnog fudbala. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Muzika dana, BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. august. 1942. godine premijerno je prikazan film Holiday Inn, u kojem glavne uloge tumače Bing Crosby i Fred Astaire. Pjesma iz filma White Christmas, koju je napisao Irving Berlin, a otpjevao Bing Crosby, postaje fenomen. Prema Guinnessove knjizi rekorda, apsolutno je najprodavanija svih vremena. Preko 50 miliona primjeraka ove verzije i preko 100 miliona kada se uračunaju sve verzije. 1964. engleska rock grupa Kings objavila je singl You Really Got Me i njime najavila debut album nazvan imenom benda. Pjesma je najznačajnija u karijeri benda i jedna od najvećih u roku uopšteno. 4. augusta 80. John Lennon je počeo snimanje albuma Double Fantasy, koji je pokazalo se postao njegov posljednji album u karijeri. 1996. grupa Oasis svira dvije rasprodane večeri u Baloch Castle Country Parku u Loch Lomadu u Škotskoj pred 80.000 fanova. Roddy benda James Hunter poginuo je između viljuškara i kamiona tokom dvodnevnih nastupa benda. Muzički kalendar. 4. augusta 2000. Craig David imao je svoj drugi britanski singl na broju 1 s pjesmom Seven Days,

9. augusta 1912. rođen je kompozitor Bojan Adamić, autor koji je između ostalog napisao muziku za oko 150 igranih filmova, pozorišnih predstava i TV serije. 6. augusta 60. u Splitu je održana prva od dvije večeri mode. Najpoznatiji kreatori modnog Splita predstavili su vrhunske kreacije za jesen-zimu 60. a splitski muzičari prvu reviju pjesme nakon koje će već za nekoliko godina splitska scena postati najjačom u državi. Modnu reviju je upotpunio nagradni konkurs za najbolju melodiju na temu More Split revija, koja se održavala na bazenima omladinskog školskog kluba Pošk. U pauzi preslačenja manekenki, među kojima je bila i kasnije zvijezda ranih splitskih festivala Maruška Šinković, izvedene su samo tri od prispjelih 70 kompozicija. Pjesme su izvedene uz plesni orkestar Anđelka Đekija Srbljenovića, jednu od njih pjevao je kasniji šampion Splita Vice Vukov. Sve ovo smatraju prvim splitskim festivalom zabavne muzike. Split je imao Đekija Srbljenovića, svestranog mladog čovjeka koji je svojim entuzijazmom pokrenuo splitske muzičare i osnovao ono što danas doživljavam kao festival zabavne muzike u Splitu.

0: 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmog augusta 54. Rajko Dujmić, popularni pop kompozitor i klavijaturista, rođen je u Zagrebu. Najpoznatiji je u javnosti kao dio grupe Novi Fosili, ali komponovao je stotine pjesama za druge izvođače koji su redom bili hitovi. 5. augusta 66. objavljen je sedmi studijski album Revolver engleskog rock benda Beatles uz pratnju dvostrukog singla sa temama I Leon Rigby i Yellow Submarine. Album je bio posljednji snimljeni projekat Beatlesa prije njihovog penzionisanja kao izvođača uživo i označio je najotvorenije korištenje studijske tehnologije grupe do tada. Od tada ga smatraju jednim od najvećih i najinovativnijih albuma u istoriji popularne muzike, a prepoznatljivost je usmjerena na njegov raspon muzičkih stilova, raznovrsne zvuke i lirski sadržaj.

0: I pop i rock rokovnik.
1: August 85. u Zagrebu je umro Slobodan Momčilović Moka u 43. godini, osnivač i prvi bubnjar mega popularnog pop sastava Novi Fosil. 6. augusta 70. održan je koncert for Peace, koncert za mir na stadionu She u Njujorku, a datum koncerta odabran je na dan 25. godišnjice bombardovanja japanskog grada Hirošime. 6. augusta 45. u 8 časova i 15 minuta japanski grad Hirošima nestao je sa lica zemlje sa 80.000 mrtvih i još 70.000 od naknadnih posljedica. Amerikanci su pripremili uransku bombu pod nazivom Little Boy, tešku 4 tone i dugu 3 metra, s malog zapadno-pacifičkog ostrva Tinijana u 2.45 ujutru, u pratnji još dva bombardera B-29 opremljena uređajima za bilježenje, fotoaparatima i kamerama, poletio je bombarder nazvan Enola Gay. Na koncertu za mir nastupili su Paul Simon, Creedence Clearwater Revival, Dionne Warwick, Miles Davis, Steppenwolf, Janis Joplin, James Gang, Johnny Winter, Paul Butterfly Blues Band, Herbie Hancock, Rascals, Pacific Gas and Electric, Ten Wheel Dry, Poco, Shana Na, Richie Havens i Turtles.

4. augusta 2020. u Kliničkom centru Rijeka umro je Rajko Dujmić u 66. godini od posljedica zadobijenih u automobilskoj nesreći koja se dogodila nekoliko dana ranije u Gorskom Kotaru. Jedan od najplodonosnijih kompozitora ovih prostora, pokretačka snaga grupe Novi Fosil. 4. augusta 78. Jugoton je objavio debitanski singl Prljavog kazališta s pjesmama Televizori, Majka i Moji drugari, koji smatraju prvim zvaničnim punk izdanjem u ex-Jugoslaviji. 6. augusta 1979. sarajevska hard rock grupa Vatreni poljubac započela je u studiju PGP-a RTB snimanje drugog studijskog albuma Recept za rock'n'roll. 8. augusta 83. beogradska pop grupa Zana započela je u Švedskoj u produkciji Tinija Varge snimanje svog trećeg studijskog albuma Natrag na voz. Udarnu pjesmu Jabuke i vino otpjevali su u duetu Zanani Mani i Željko Bebek.

0: i u Sarajevu 31 stepen.
1: I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, a na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. MUP kantona Sarajevo pruža asistenciju MUP-u Republike Srpske u sarajevskom naselju Dobrinja.
1: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
0: Bez konkretnih zaključaka okončan je još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica. Sutra nastavak u Sarajevu.
1: Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti. Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir zemlje.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Istovremeno s neumskom i sarajevskom pričom raste i ona koja se odvija u Banja Luci. Međunarodni festival animiranog filma u Banja Luci predstavlja istorijski kontinuitet filmske animacije u ovom gradu, koja svoje korijene i početke ima u Majskom festivalu animiranog filma 1971. godine. Festival je prvo izdanje imao 2008. godine i nastavlja svoj razvoj u godinama koje dolaze. Direktor festivala Goran Dujaković daje historijski presjek filmske animacije u našoj zemlji.
1: Pa animacija u Bosni i Hercegovini, mislim, to sad treba gledati negdje istorijski, zapravo nema neku dugu istoriju. Uzma se negdje početak 60. godina da su nastali prvi VFX, kaže Smajlo.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali smo preludiju S-duru iz prve knjige Dobro ugođeni klavir Johana Sebastiana Baha, a izveo ga je pijanist Georges Lepot. U nastavku vraćamo se u stariju prošlost. Čućemo kompoziciju Giovannija Gabrielija. Ona je primjer instrumentalne muzike koja je povezana sa katedralom Svetog Marka u Veneciji oko 1600-ih. Podsjetit ćemo da je Gabrieli, koji je živio od sredine 1550-ih do 1612. bio i orguljaš i smatra se jednim od najuticajnijih muzičara svog vremena, odnosno vremena kulminacije venecijanske škole na prelazu iz renesanse u barok. Iz Sacre Sinfonije čućemo kancon duodecimi toni, a izvodi sekcija limenih duvača Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija. Kao ova formacija oni djeluju od 1986. iz čiste radosti zajedničkog muziciranja.

simfonijski orkestar Birminghama pod ravnanjem Edwarda Gardnera i izveo je posljednji stav Presto i simfonije broj 2 u B-duru Franca Schuberta. Na kraju, nekoliko rečenica o Hong Kong filharmoniji, o kojoj ne govorimo često, a koja je, da podsjetimo, dobitnik gramofon nagrade za 2019. u kategoriji Orkestar godine. To je mladi ansambl koji je počeo profesionalno da djeluje od 1974. za razliku od drugih muzičkih tijela, koja uživaju veliku materijalnu podršku. On nije u takvoj milosti, ali zahvaljujući upornosti i talentu članova i umjetničkim direktorima i dirigentima, u relativno kratkom roku postigao je mnogo. O tome svjedoči izvedba Wagnerove tetralogije 2015. što je veliki zaloga i za one sa mnogo dužim iskustvom. Tajna uspjeha ovog orkestra možda leži i u tome da oni ne žele zamijeniti, premda je to danas lako moguće, slabije karike. Oni žele da budu porodica, da se međusobno pomažu i usavršavaju. A gramofon nagrada dokaz je da su na pravom putu. Odabrali smo stavi simfonije Dugi marš, Ding Shandea, kineskog kompozitora, pijaniste i pedagoga koji je živio u 20. vijeku. Posljednji stav, triumfalno spajanje, Hong Kong filharmonija izvodi pod ravnanjem Yoshikazu Fukumura.

0: će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA prije eventualnog play-offa gdje bi se sastali sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između Tuna i Vikingura. Crveno-plavi će morati eliminisati Vitebsk. Prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, a revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj. Paralelno sa borbom na evropskom takmičarskom polju, borac već u nedjelju počinje pohod ka odbrani titule u domaćem šampionatu. Vikend ispred nas donosi prve utakmice nove sezone fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine, a uz derbi na gradskom stadionu gdje će Banjalučani ugostiti Velež, na programu još 5 utakmica. Premijerni duel igra se na Grbavici između Željezničara i Novajlije u elitnom društvu Banjalučkog BSK-a. U subotu se sastaju Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga, dok će još u nedjeljnom programu biti odigran duel pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i povratnika u Premier ligu Zeničkog Čelika. Na ATP Challengeru u Mazovija Open u Poljskoj nastupaju dva BH tenisera. Damir Džumhur, koji je postavljen za prvog nosioca, opravdao ulogu favorita u meču protiv Francuza Jeffrija Blansenoa i ostvario trijumf u dva seta 6-2-6-4. Meč je trajao sat i 33 minute, a naredni rival Džumhuru bit će Francuz Matthew Erhard. Mirza Bašić je zaustavljen na startu ovog turnira porazom 2-0 od Azisa Dugaza iz Tunisa. Takmičarski program na ATP teniskom Mastersu u Montrealu donio je povratak stabilnijem rasporedu nakon što je kiša stvarala probleme organizatoru prethodnih dana. Na rasporedu su mečevi prvog i drugog kola, izdvojit ćemo trijumf Miomira Kecmanovića nad Michaelom Chengom iz Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1, naredni protivnik bit će mu Francuz Arthur Rinderknecht. Stefanos Tsitsipas je rutinski savladao Martina Dama rezultatom 6-4-6-4. Dame su u Torontu, a do trećeg kola između ostalih su došle Poljakinja Iga Świątek, Ukrajinka Elena Svitolina, kao i Darija Kasatkina iz Australije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Jasmin Agić. Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena.
2: Obraćam se drugovima, drugaricama, radnicima i radnicama, našim studentima.
1: Druga epizoda.

Bila je to druga epizoda odlomka Jedno ljeto s djedom Sulejmenom iz romana Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića, a u izdanju Bajbuka. Učestvovao Jasmin Agić, ton majstor Dženita Fakić, urednik serijala Mirza Skenderagić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Pravoslavna crkva 5. avgusta slavi svetog Apolinarija, koji je bio učenik apostola Petra. Ovaj svetitelj je rodom iz grada Antiohije. Sveti Petar ga je poveo sa sobom iz Antiohije u Rim i u Rimu ga rukopoložio za episkopa grada Ravene. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je, došavši u Ravenu, Apolinarije iscijelio od teške bolesti ženu vojnog komandanta Ravenskog, te se njegov sav dom krstio. Po želji komandanta ostao je u njegovom domu na stanovanju. Tu je napravio jednu domaću crkvu. U tom domu je živio 12 godina.

0: od mnogobožačkih starješina je osuđen na progonstvo u Ilirik. Na putu je doživio brodolom, ali je preživio. Tada je Apolinarije počeo misionarski rad po cijelom Balkanu, a nakon toga se uputio u Trakiju. Poslije 3 godine rada na Balkanu, protjeran je natrag u Italiju. On je došao u Ravenu, gdje su mu se vjernici neobično obradovali. U Raveni su ga njegovi protivnici napali iz zasjede i ubili. Posmrtni ostaci svetog Apolinarija nalaze se u Raveni, u crkvi njegovog imena. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 23. jula po crkvenom, a 5. avgusta po gregorijanskom kalendaru. Godišnjica posvete slavne rimske bazilike Svete Marije Velike u narodu se slavi kao Gospa Snježna, a u katoličkoj crkvi se proslavlja 5. avgusta. Ovaj naziv potiče iz legende po kojoj je u sred ljeta 5. avgusta u Rimu pao snijeg. Po toj legendi, Bogorodica se ukazala u noći 3. avgusta 352. godine tadašnjem papi Liberiju, rimskom patriciju Ivanu i njegovoj supruzi, naređujući im da izgrade crkvu na mjestu označenom snijegom, koji će padati sljedeće noći. Na Eskvilinu, jednom od 7 rimskih brežuljaka, papa Liberije obilježio je granice u kojima je kasnije podigao veličanstvenu baziliku. Ona je po njemu nazvana i Liberijanskom bazilikom. Nju je kasnije preuredio papa Sixt III. I posvetio je presvetoj Bogorodici na spomen Efeškog sabora održanog 431. godine na kojem je proglašena dogma o Marijinom bogomajčinstvu. Crkva je prozvana Bazilikom Svete Marije Velike jer je to najznačajnija bazilika na hrišćanskom zapadu posvećena Majci Božjoj. Građena je u starohrišćanskom stilu s monumentalnim stubovima i velelijepnim mozaicima. Jedan od njenih naziva je i Gospa od Jaslica, jer je u njoj već krajem 4. vijeka načinjena pećina nalik onoj iz Vitlejema. U samoj bazilici nalazi se i najstariji prikaz Svete Marije Snježne na mozaiku iz 1308. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Ne gasite BHRT.

0: za ovakve umjetničke događaje, mislim da možda nije do te mjere iskorišteno kako bi trebalo, ali u svakom slučaju je dobro, dobro da postoji festival. U organizacionom smislu može i bolje, može više.
1: Fokusirajmo se na ono što je predmet istrage.
2: Zanima li te istina ili istraga?
3: Još jedno priznanje za glumačke kreacije pripalo je filmu Paviljon. Za ulogu Schumachera Beha Velikan, Zijah Sokolović nagrađen je velikom poveljom Leotara u kategoriji najboljeg glumca. On ravnopravno nagradu dijeli sa Momčilom Otaševićem, kojeg je publika nagradila za ulogu Maksima u filmu Crna truba, debitansko ostvarenje reditelja Bojana Stijovića. Psihološki thriller i crna komedija, ali i velika drama koja zadire u mentalitet crnogorskog društva.
4: Čini mi se da čitao svog života nosim stid sela.
5: Nije trebalo da dolaziš. Tamo smo zaboravili na tebe.
4: Ljudi koji su ostali žive tamo su...
3: Kao najbolji evropski film proglašeno je ostvarenje Čovjek lavina rediteljice Slobodanke Radun, koprodukcija Crna Gora i Sjeverna Makedonija, a najbolje mediteransko ostvarenje je film Marisel. Režiju potpisuje Elias Demetriou sa Kipra. Priznanje za najbolju režiju dobili su Orhan i Nurdan Tekeoglu za film Filos. Slušamo Nurdan Tekeoglu.
6: Filos belgeselini çekmeye bundan 3 yıl önce bir
3: Filos sam odlučila snimiti prije 3 godine nakon čitanja knjige Putovanje ribara iz Halikarnasa književnice Melte Mutu. Iz nje sam saznala mnogo o doprinosu ribara Dževada Šakr Kabačlija na zaštiti okoliša u Bodrumu. On je inače bio nećak vezira Osmanskog carstva Dževad Paše, rođen u porodici intelektualaca, studirao istoriju na Oksfordu, poznavao 8 jezika. Zbog jednog članka biva uhapšen, zatim prognan u Bodrum, koji je jedno od najpoznatijih turističkih mjesta Turske, i on tu donese po prvi put preko 30 različitih sjemena, među kojima su i grejpfurt, ali i eukaliptus i palma. Obučavao je zemljoradnike i ribare, bio prvi turistički vodič u Turskoj. Čovjek je sa dosta kvaliteta i zato nam je ova nagrada važna.

0: Premijerno je odigrana predstava na čijoj strani britanskog pisca Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Nastala je u koprodukciji kazališta u Lizi, Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a. Harwoodova drama inspirisana je stvarnim događajima iz procesa denacifikacije slavnog njemačkog dirigenta Wilhelma Furtwanglera nakon Drugog svjetskog rata. Kroz napeti sukob između američkog istražioca i jednog od najvećih dirigenata 20. vijeka, predstava otvara univerzalna pitanja moralne odgovornosti umjetnika, odnosno umjetnosti i politike. Sarajevska premijera je planirana 28., 29. i 30. septembra u Sartru. Predstava na čijoj strani okuplja vrhunske umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, među kojima su Svetozar Cvetković, Ozren Grabarić, Aljban Ukaj, Davor Sabo, Matea Mavrak, ali i Džana Džanić, koju slušamo u nastavku.
1: Tema ovog komada je pozicija pojedinca, konkretno umjetnika, u totalitarnim režimima. Da li umjetnik može biti odvojen od politike? Ne postavlja to pitanje da li je u redu stvarati pod diktaturom, u ovom konkretnom slučaju nacističkom diktaturom. Aktuelnost komada leži u tome što diktature, nažalost, postoje u svakom vremenu i pitanje odgovornosti i reakcije pojedinca i umjetnika, naravno ljudi koji su najčujniji, najizloženiji, jeste sve vremeno pitanje.
0: Glumica Džana Džanić govorila je o predstavi na čijoj strani, koja je premijerno odigrana na Brionima, već smo rekli rađena je u koprodukciji sa Sarajevskim ratnim teatrom, pa će i premijera biti krajem septembra u Sarajevu. A 10. Drinski književni susreti bit će održani 12. septembra u Zvorniku. Žiri za kategoriju poezije, nakon što je pregledao više od 100 rukopisa, od kojih mnogi svojim autentičnim pjesničkim rukopisom zavrijeđuju pažnju, donio je odluku da prvu nagradu dodijeli Slobodanu Ristoviću iz Rogatice za knjigu Grudno brvno. Taj rukopis je iskonska pobjeda poezije slike nad zaludnošću lažne nade ekrana. Vrišteća pobjeda stiha koji traži otvorene oči budućih čitača i otvorena srca njenih tumača, navedeno je između ostalog u obrazloženju. U kategoriji kratke priče pristiglo je 80 rukopisa, a prva nagrada pripala je rukopisu Crna domina i bijela tačka Marijane Petronić iz Istočnog Sarajeva. U njenim pričama se nazire kafkijansko-psihološka atmosfera. Uspješno su zaokruženi i izgrađeni karakteri likova, a sve je dopunjeno stilom koji odiše prirodnošću pripovijedanja s visokom estetskom vrijednošću, naveo je žiri u obrazloženju. Pored prvih u obje kategorije, nagrađeni su i najbolji drugi, odnosno treći rukopis, a nekolicina pristiglih je i pohvaljena. I ovom informacijom došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Jasenko Bajramović i ja sam Danijela Regoje. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1. Vaš sedmični vodič kroz kulturu.